0: 啊，我头上又冇珠钗噃。
1: 我哋小姐任得你要啦。
0: 我身上又冇衣裳咧。
1: 有个春兰来照料啊。
0: 脚下又冇花鞋噃。
1: 着个小姐嘅仲够照。
0: 都系唔得嘅。头上珠钗还可戴。